בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים.

להתעורר ליד הזריחה של גופך היוקד, לשמוע בקולך המתעוררת רוחות המדבר. ידי עבודה בחמלה של החום הכי חם שלך, מין תחושה אלוהית בבוקר לפעמים. הרצון האלוהי לניח על צניותי ידו של מלאך. נאבקנו כל הלילה עד שמצאנו בזריחה בנגיעות רכות מאוד את מה שתמיד רצינו. מין תחושה אלוהית בבוקר

זרמי השתייה והתשוקה, להרגיש פתאום לסמטה ובהוויה המלאה, נעימות עמוקה בלב ובבריה רוויה, מין תחושה אלוהית כזאת שמרוממת את הלילה.

יום שבת ואני מתכוון לגעת בהן ובך כמו שאני נוגע בכותל המערבי ואם היום בלילה נבנה מקדש אז אולי נבנה